Kuckuck. Ja, ganz richtig. Die Valuta leine, men dine indiener verneine, og mine tanker forfløjne. Men forresten, hvordan jeg mig snor, vinder færdansen ind og bestandig det hænder, at være din spor, at den kupido, som mig brænder, går bort som sne, der faldt i flor, hvis hviler alle ender, så gider jeg ej set

0: Herre, herre.
1: Hvad godt?
0: Nej, ondstes herre, ved I? Ved I?
1: Så tal.
0: Ved
1: I? Er drengen tal?
0: Ved døren til den lille sal et langt gespenst med et nagtigt væsen og

Il fallu her baptistanti, in tenne neuve il sto hosti, omel in sule che corrias fort en table napri fri, so rat di unge folk til sammen, ca prolongir deras gammen, o nero els hos flammen. Il fallu i her magister, in tenne neuve il sto hosti, med gekkori, skal herren lønne i. Amen. Dit snakketøj går ej i stå, undskyld, jeg stod med hatten på. Hvis herren blot er halvt så vakker, som du hans tjener og godt snakker, kan jeg umuligt mig undslå, og melder mig som eders makker. Hvad middel finder vi hast til at få sat

0: in Stankanel, en vinkandel. Kom de hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget kød, to dito sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens. Hvem er jeg nu?
2: Ah, kær von Ebeltoft. Jeg har forset mig groft. Monsør Hieronymus. Tænne Kryponymus. Er drålig spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det der ej?
0: Han er

0: Du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

0: Allemand, du singer jo fanden i val. Vi donk.
1: Løbet er frit. Jeg er Jeronimus skik for anker.
0: Så kom og slut dig til vores kompagni.
1: Og hvilket himmelystigt maskeby, hej sandt mit snut.

yacht, kammerat. Mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer. Det er dejligt, fruen tømmer.

Lustrøk, se jeg fik dig til sidst i bestik. Tid i din nik på en prik har mig vist, hvor du gik.

min tromme stoks koral og min tappen strejs moral. I kender då alle korporal mos med knokkelfingre han slår charade. Hans tromme stikker er skovl og spærre. Så

0: Knecht, will herrne gehilse pros geslekt. Min hjertefader.
1: Jeg skal hjertefader jer. Jeg kunne smadre jer. Jeg skal. Hvad nu? Min ko. Jeg dø.
0: Jeg dø af latter. Og Jesus står af dratter.
1: Om man siger.

Elit, den Fröken der, lad se. Jeg ånder atter, er altså den, du traf i går.